0: Obraz vakaletçisi bolğan mahsulatta mesele körülse, sürettin icazetlik paydılınış tohtamını öz aldığı bir karkılsı bulamdı. Aldı bilen bu vaxtaki deyil o misalını anlapa qaydı. Molly'nin kəsbi iqtidarının üzüksüz öz işige əgişip, onun soğudu kımıntımı barğansır işip, yakında məlum uşaq emekliknin obraz vakaletçisi boldı. Bırak, uzaq ötmeyi hizmetdişi Molly'a, U obraz vakaletçisi bolğan məhsulatta süpət məsilisi bada qılğalıqını etdi. Molly dərhal torğı çıxıb təşürüb baxdı. Əsildə bu uşaq yeməklik qoşulğan xuruş miqdarının ölçəmdən işib getkəliki aşkarlanğan idi. Molly'nin obraz vakaletçilik möhlüti texi toşmıqan idi. Şundaqdımı, o soda şirkətigə telefon qılıb, sürətdən icazətlik paydınış toxtamını dərhal bikar qılışını. Bunun için ulanın tavar oralmasına özünün sürtünü besişini toxtut için tələb kıldı. Ondan da Molly sürettin icazetlik paydınış toxtamını öz aldığı bir karkılışı oquqluq mu? Adette sürett oquqını ixtisat paydınış sürettin icazetlik paydınış toxtamına toxtamını bir karkılış məsilisi geçetildi. Əxtiləb kanun dəstordaki bəlgilimiga asaslanğanda sürettin icazetlik paydınış toxtamını bir karkılışı oquqı İki xil əhvalda yolu qoyuludu. Birincisi, icazətlik paydınış möhlətini pütüşməgən, ya ki, iniq pütüşməgən əhvalda yolu qoyuludu. Əxtiləb qanun dəstorda iki tərəb alaqıdarıqa sürətdin icazətlik paydınış toxtamıda sürətdin icazətlik paydınış möhlətini pütüşməgən əhvalda, ya ki, iniq pütüşməgən əhvalda bir tərəb toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılış hüququ berildi. Qarşı tərəf alaqadarının toxtamının bikar qılınışı səbəbdən ziyan tartışıdan saxlanış üçün müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturuş məcburiyyətin belgiləndi. İkincisi, icazətlik paydınış möhlətidə eniq pütüşməyən əhvalda yolu qoyuludu. Alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətidə eniq pütüşkən əhvalda sürət hüquqdarınınla toxtamını bikar qılış hüququ boludu. Sürətdən paydalanğıcı alaqıdarının bikar qılış hüququ bolmaydı. Sürət hüquqdarının adimilik mənfəətini texim yaxşı qoğdaş üçün, qanunda sürət hüquqdarıqa icazətlik paydalanış möhlətidə toxtamını xalığan vaxtda bikar qılış hüququ berildi. Çünki sürət hüququdun icazətlik paydalanış adimilik izitigi çetildi. Bıraq, öz aldığı bikar qılış hüququnun şərt çəklimisi boludu. Birincisi, çoxum yolluq səbəb oluş gerek. Yolluq səbəb konkret əhvalğa asasən bekitiludu. Əgər yolluq səbəb olmasa, sürət hüquqdarının toxtamını bikar qılışı pütümgü xilap olub, xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstü giliş gerek. İkincisi, qarşı tərəf alaqıdarının özünü onşu ilişiğa məlum vaxt oluş üçün müvafiq möhlətçidə qarşı tərəfə uxturub qoyuş gerek. Üçüncisi, Toxtamını bikar qılış səbəbidən qarşı tərəf ziyan uçurğan bolsa, sürət hüquqdarının körgülü bolmaydığan səbəbini hesabqa almağanda töləm cavabqarlığını üstü geliş lazım. Bu dilo misalıda Molly soda şirkətinin məhsulatı da süpət məsilisi körülgəlik üçün icazətlik paydınış iniq bəlgilənən möhlətdə toxtamını öz aldığı bikar qılğanlığı yolluq səbəbki təvə. Əgər davamlıq obraz vakaletçisi bolsa, Molly'nin adimilik hüquqi ziyan uçuraydı. Şunun üçün Molly sürətdən icazətlik paydınış toxtamını öz aldığı bikar qılış hüquqluq. Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyetinin Həqtiləb Qanun Dəstorunun 1022-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Toxtamlaşqıcılar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini pütüşməyən, ya ki iniq pütüşməyən bolsa, hər qandaq bir tərəf Sürətdəki icazətlik paydınış toxtamını xalığan vaxtda bikar qılsa boludu. Lekin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturub qoyuş gerek. Toxtamlaşqıcılar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini eniq pütüşkən bolsa, sürət hüquqdarı sürətdən icazətlik paydınış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar qılsa boludu. Lekin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturub qoyuş gerek. Toxtamını bikar qılış səbəbidən qarşı tərəf ziyan uçurğan bolsa, ziyanını töləb veriş gerek. Lekin sürət hüquqdarının körgülü bolmaydığan səbəb bolğanları bunun sırtıda. Real turmuşda başqalarının sürət hüququdan paydınış əhvalları daim uçurab durudu. Sürət hüququnu tavarlaşdırıb paydınış davamında Сүрәт оқуқтары оқуқ берілгүчі білен сүрәттің ижазәтлік пайдыныш тоқтамы имзалайды. Әқтіләп қанун дәсторының адемелік оқуқи қысмыда бұның қартта мәқсус бәлгілімі чықырылған. 1021-ci maddesida тоқтамлашқычылар арасыда тоқтамдыки сүрәттің ішілтішкі дайыр мадыланы түшініш жәдді талаш тартыш келіп чыққан болса, сүрәт оқуқтарыға пайдылық ызахат беріш керек деп бәлгіленген. 1022-ci maddenin 2-ci tarmıqıda alaqadarla sürətdin icazətlik paydınış möhültünü iniq pütüşmügən təqdirdimu, muvapıq səbəb bolsa, sürətdin icazətlik paydınış toxtamını bir qarqılsı boludağalıqı bəlgiləngən. Bunun dün şunu körüvülüş qıboludu ki, adimilik hoquqı bilən malmülük hoquqı otursa da toqnuş yüz bərsə, qanun adimilik hoquqını qoğdaşqı mail boludu. Нәвірлі бұл мұмысының мұрасығы варысылық қылаламды. Дөәндіктіңлер бұл әқтікі мәзмонды болсын.
1: Нәвірлер бұл мұмысының мұрасыға варысылық қылаламды. Ван Шаучаңның нәвірі саңлысы Ван Шаушин білән, Чан Джен той қылғандың кейін оғылы Шаучи тұғылды. Шаучи 3 жасқа кіргенде Чан Джен кеселлік себебінен вапат болды. Шаужи'нің анысы башқы юртқы ятлық болып, Шаужи өз анысы вә өгей дадысы білән белі тұрмыш кәчіріп, боуси момысы білән алақысы үзіліп қалды. Кейін Шаужи'нің боу момысы арқа-арқадын вапат болып, бірнәтчі иғыз өй вә азырақ банкы аманет пулы мұрас қалдырды. Шаужи'нің тағысы вә хамылары Шаужи'ға ұқтырыш қылмыған әхвалда, ата-анысының мұрасыны үш үліш тән тәқсімләп, әр бірсі бір юріш үлішке мұрастық қылды. Шаужи бұл іштің хабар тапқандан кейін, бовам мамамның мұрасыға атамның орны варыслық қылыш хукуқым бар деп қарап, тағысы вә хамыларын іздеп беріп, атысығы тәвә мұрасыны өзіге қайтырып берішіне тәләп қылды. Бірақ тағысы вә хамылары аты анымыздың бірінші рет варысы бар. Шаужиның варыслық қылыш хукуқы жоқ. Оның үстіге Шаужи кішкеден анысы қайты ятлық болған үйде білі тұрған. Бовам мамасы білән беріш келіші үзіліп қалған. Варыслық хукуқыдан мәхрүм қалған дейді. Шунон билан Шаужи халық сот мәхкемесіге арыз қылып, халық сот мәхкемесіден өзінің орын бесіп варыслық қылыш хукуқыны қоғдашыны тәләп қылды. Ондақта Шаужи кичкеден анысы қайты ятлық болған өйде білі тұрған болса, боуси момысының мұрасыға атысының орнını бесіп варыслық қыла аламды. Бұл дилу мисалы орын бесіп варыслық қылыш мәселесіге жетеледі. Орын бесіп варыслық қылыш, варыслық қылғучы варыслық қылынғучыдан бұрын өліп кетсе, варыслық қылынғучының бейвасты қандаш әуладлары варыслық қылышқа оқуқлық мұрас өлішіге орын бесіп варыслық қылышыны көрсетеді. Орын бесіп варыслық қылғучы қалдырып кеткен мұрас орын бесіп варыслық қылынғучы болса, орын бесіп варыслық қылынғучыдан бұрын өліп кеткен перзентлері орын басар болады. Мұрасқа орын бесіп варыслық қылыдыған орын басар варыс білән бейвасты қандаш әуладлары орын басар варыс болады. Варыслық қылынғучы орын бесіп варыслық қылынғучы орын басар варыс мейлі әр яки аял болышының қати нәзір қанунды бәлгіленген шәртке ұйғын болсыла орын бесіп варыслық қылы шекілінуді. Әқтіләп қанун дәсторыда орын бесіп варыслық қылыдыған ішкі қыл әхвал бәлгіленді. Бірі варыслық қылынғучының перзентлерінің бейвасты қандаш әуладлары орын бесіп варыслық қылыш. Яны бірі варыслық қылынғучының ақы ұққа ачы сыңғаларының перзентлері орын бесіп варыслық қылыш. Қанун низамға асасланғанда орын бесіп варыслық қылыш үшін төвендікі төт шәрт азырлынышы керек. Бірінші, варыслық қылынғучының перзентлері өздің бұрын өліп кеткен болышы орын бесіп варыслық қылышының қанунды бәлгіленген алдыңғы шәрті. Ішкінші, орын басар варыс

Sənətdin xəbri bar qızlar naxşı etişdi, saz çilişdi. Bolub mu, ulanın oynağın epizodları qızğın qarşı eləndi. Scarlett bugünkü bu paliyyətdən bəkmi razı boldi. Umu Melaniya bilən gül bərgisidiki şəbnəm namlıq təsirlik bir naxşını orınlap bərdi. Tələb boyca şox bir naxşını etqandın keyin bir epizodqı talınıb, onun da Cənub İştipaqının ruhi degen bir rolgı çıxdı. O, bu rolunu tolumu yaxşı oynadı. Üstüge, Greklanın akranlı kən əm uzun çapınını kiyip, belige kızıl, kökran bəlbağ bağlap, bir qoludu yıldızlıq bayraq, yəni bir qoluda Charles'nın altın dəstlik kılıçını tutup, səhnigi çıqqanda, həmməylən çavak çilişip kətdi. Oynap boğan dinkin, o Butler'nin özünün oyununu körgən körmügəlikini biliş üçün ətrapıqı qarab çıxıb, bir dılı cüdunu tutup kaldı. Butler birisi bilen bir iş doğurluq ədəb münazırlışı vatatdı. Onun oyununu körgəndə kılmaydı. Onun yenideki adamlarının çıraydın, onun bir gibi qat xapı boğalıqı çıxıp duratdı. Scarlett ulanın yeniği mağdı. Wang Chong'u anlap qağallamı cimidi. Xalq əskeri kimidiki Willy Gunan, bu gepçe əpendi. Bizning qahramonlarimiz hayotini qurbon qilgan bizning izmimiz muqaddas emas o'xshamamdi, dedi Knight eniq qilib. Navodi sizni poyez bisib o'ltirib qo'ysa, sizning o'lguningiz bilan temir yo'l shirkati muqaddas bir narsaga aylinib qolmaydi, shundaymi? Uningdan yondirib so'radi patlar. Talaffuzi xuddi muallimdan kamtarlik bilan ta'lim olayotgan o'quvchining talaffuziga o'xshaydi. Apandi, dedi Willy. Uning ovozi titrab ketayotdi. Әгер біз шутырқыды бұ өйді болмаған болсақ, ұ чағда нем болып кетеді қалықыны тәсәуір қыланмаймын. Әлбәтті сіз батырлықыңыз білән әлгі мәшхұр. Вилли атчығыды қызырып кетті. Параң шу ергече болды. Башқыламы сәл оңайсызылынып келешті. Вилли сағлам, күшлік. Оның үстегі әрбегі қатнышы жешіғі еткен жегет деді. Әмма азырғычы алдың қысапке бармыған еді. Бір тал оғыл болғашқа, бұ ернімі қоғдашқа адам лазым болып, шәріні қоғдашқа қатнышы вататты. Бая Батлер оны Батур дегенде, саламәтлікі әсліге келген бірнәчі офисерінің ішіді бірсе оны мәсқыр қылып күлген еді. О, немішқі ағызыны жұммайдығанды? Ойлиды Скарлетт атчықыда. Бүгінгі бұ жығылышны бір тиін қылған болды да? Мади докторның оның бұ кепігі атчығы келіп, қошымысы төрілді. Жигет, сіз үшін дүнияда мұқадас нәрсе жоқ, деді о худы нұтқ сөзлеп атқан бесік ахаңда. Әмма нұрғын нәрселер жәнөбліқ әпенділі ва ханымлар үшін мұқадас. Мәселен, біздің зімініміздің тажауызшыларының қолыға түшіп қалмай, әр күн тұрши шу мұқадасықларының бірсі. Яны бірсі штатымыздың оқуқи ва әмі ұрыш мұқадас, деді Батлер худы жауап берішке еріні ватқандак Вә сәл бизар болып атқандек тәләп бұста. Болып мұ ұрыш қылымыз деп тұрваған адамлар үшін теғімі шындақ. Әгер ұрышны қозғыған адамлар, ұрышны мұқадас нәрсе деп чықмыған болса, кім әхмақ боп ұрышқы барыды? Лекен натықла ұрыш қылып атқан тәлвіләгі қарап, қандақ шуарланы толысын, ұрышның қандақ юксек мәқсәтләгі егішкәлікіні сөзлісін, ұрышты пәкәт бірлі мәқсәт ба. О босы мұ пұл? Барлық ұрышларының хәммісі әмілеті пұл үшін болу атқан жеделлі. Әпсос, бұл нұқтыны аз бір қысым адамларлы түшінді. Кішілінің құлақлары, жән сигналларының, жән дұмбақларының авазлары. Бұл ерлердегі натықланың чырайлық сөздері білен тошып кеткен. Бәзі шуарлада «йоқ алсын папа түзіме» дегенде кепләі ба. Бәзілі әтті әркелік, пақта, құллық түзім вә штат оқуқы дегенде кепләнімі қылышыды. Бұның папа түзім білен немалақсы бады? Ойлиды Скарлетт. О, ғазаптик адамларның еніғі іштік кетіп етіп, Рет Батлерінің мәғрур халда адамларның арыстын өтіп, ішік тарапқы маңғалықыны көрді де, алдыны тосымақчы болып, оныңғы қарап маңды. Элсин ханым іштік оның көңлігіні тұтып еліп, маңдырмеді. О, кәс-кәссін, деді Элсин ханым еніқ қылып. Оның гипіні бір дылла жимеп кеткен адамларның әммісі аңлады. О, кәссін, О, бәйін қайының өзі, әм пұрсат бәрәс, қойнымызды беқіліп атқан зәрлік жылан. Рет Батлер ішкінің еніғі барғанда, Элсин ханым үміт қылғандек оның бұғы гәплерін аңлап қалды.
Andan kəyniga qayrılıb, öy içindəki adamlarga bir qor qarab etdi. Elsin xanımga kəlgəndə, onun taqtaydak meydəsigi bir dəm tikilib turub, andan tuyuqsız külüb qoydu da, egilib bir təzim qılıb etib, iştik minib çıxıb getdi. Mervetir xanım Petipatnın paytonuğa çıxıb alğan idi. Töt ayal paytonuğa çıxıb oltura olturmayla Mervetir xanım qaynab sözləb getdi. Kördün mü Petipat Hamildon, əmdi razı boğan sən? Nimidən razı boğu dək mən? Sən qanat yipib getib atqan helqi numusuz batlarının qılıqı dünçü. Petipat anlap terikdi. Açıqıda Mervetir xanımının mu batlarını uygun mihmanı çakırgan işini unutup qaldı. Lekin həmmisi çoğun, həm özünü toxtatqan ayalla boğaşqa, gəpni ulğaytmay, beşini tövən qılıp, qollırgı qarab olturuşdi. O bizni haqaratlab qalmay, bütün Janub ittifoqini haqaratladi, dedi Mervetir xanım. Onun almada çın köksi tınıqının ciddiyligi bilen bir kötürülüp, bir pasiyip turatdi. Bizni pul üçün urushuvat sizlar deydi o texi. Bizning doirlarimiz bizni aldabdi odek. Onu çoqum türmege taşlaş gerek. Şunda qımay bolmaydı. Madi doktor bilen bu doğruluk sözleşimen. Mervetir əpendi hayat boğan bolsa, çoqum onun adepini beretti. Petty Hamilton, anlap dur. Onu əmdi ikinci bosoğunğu yol atma. Petty Pat amalsız, hmm, dəp koydu. Bundaq numustun ölgen yaxşı əməsmo digendek, özünü koyduğun cay tapalmay, bayatından beri beşini kötürmey olturgan işki kızga yardım soruğandak karap koydu. Andın Peyton neydep kitab atkan Peter'nin dümbisigi karadı. O, onun bulunu atkan geplerini berilip anlav atkalıqını bilgeşke, onu adeti bu içi kaynigi kayrılıp, Mervetir hanım, Petty Pat hanımgı gep kılay vermey, bir kitim bolsun boldı kısınız jo, deydi o dep boyledi. Lekin o bir eğiz zuan sürmedi. O batlerini zadalı yaxş görmeydi. Bunu biçarı Petty Pat biletdi. Şunun bilen uluğ kiçik tınıp şundaq dedi. Bolu da o dolli, eğer sallı şundaq dep. Mən şundaq qaraymen, dedi Mervetir xanım qatdi ahında. Mən senin qandaq bir izitqonun kəynigi kirib, onu uyundu qarşı ilovatqının ne təsavvurumgı sığdır almadım. Bugün çüştün kiyindin başlap, şerdiki hiç qandaq ailə onu uyge kir gözmeydu. Sen mi gayret ki kilip onu uyungu yol atma? O, işki kızga açıgı bilen karap koydu. Silami gipimgi kulaq silanla. Bu hatalıqta silanın mı hessanla ba? Onu kösanla, ağzınlanı jumanmay qalı silan. Onu qılçı aymay, onun özü bilen işplas geplarından silanın öydü karşı ilinmaydı qalıqını inik eytanla. Scarlett'nin bu gepki açıgı keldi. O, xudu şaş at, özgü tonuşsiz, ve kopal çevendazının kolu da çaçırap turganğı oxşaş, onuğı çaçıraymen dep turatdi. Lekin Mervetir xanımının apsığı yeni xat yezişidin korkup, gep kılışkı cüret kılalmay olturdu.